0: Kumbos Balita.
1: Formal nga gisirad-an sa kagamhanan sa Indonesia ang sikat nga Bromo Tengger Semeruh National Park sa Eastern Java alang sa tanang turista. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon, yekan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon, lasigi Handos ug labyog sa mga balitang international.
0: Handos Balita. Live report.
2: Dang salamat Handos Davite Utsog sa mga soking tigpaminaw. Normal nga gisirad-an sa kagamhanan sa Indonesia ang sikat nga Bromo Tengger Semeruh National Park sa Eastern Java alang sa tanan nga turista. Kinihuman mikaylap og nidako ang wildfire sa mga bakilid ug kaldera sa Mount Bromo sukad pa ni adtong Agosto 3. Mikanap na ang kalayo sa kapin usab o sa kagatos ug kapitoanong gunom ka ektarya. Hinungdan nga nagamit na ang mga otoridad o mga water bombing helicopter o mga spray drones aron mapakdang ang pagdako sa mga sunog samtang giprotektahan ang seguridad sa mga bisita o mga kawani. Sa laing bahin, nagpirmahay sa gitawag nga Mecca Joint Defense Agreement ang mga leader sa Turkey, Saudi Arabia o Pakistan dito sa Saudi Arabia. Ang maong kasabutan sa depensa, nag-establisar o collective deterrence. Nasusama sa provision sa NATO diin ang pag-atake sa usa ka membro, isipon nga pag-atake sa tanan. Gitinaw usab ni Turkish Foreign Minister Hakan Fidan nga ang maong alyansa wala gituyo batok sa nasod sa Iran o sa bisan unsang silangan nga nasod. Gawas lang kung dunay mapahigayon o hostile nga aksyon batok kanila. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan na magtinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon Reporting.
0: Handos Balita. Live report.
1: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
0: Handos Balita.
1: Sabog pa dayon sa paghandos sa mga balitang international.
0: Balitang international. Handos Balita.
1: Nanumpa si Thai Prime Minister Anothen Chanvirakul nga ipatuman ang mas estrikto nga balaod bahin sa pagpanag-iya o pagdala og armas uman sa makalalisang nga mga pagpangusel sa Nontavori, Thailand diin 8 ka tawo ang namatay og 22 ang nasamdan. Ang suspek usa ka 14 anyos nga estudyante unang mipatay sa iyang mga apuhan sa wala pa mato sa Debseren School diin iyang gipusel ang 5 ka magtutudlo. Umaniin eh, gitapos usab sa ulitaw iyang kaugalingong kinabuhi. Sumala sa kabulisan ang armas o mga bala nga gigamit sa pagpangusel, ipanag-iya sa iyang apuhan o legal nga narehistro. Matod ni Prime Minister Anothen, ang bago nga mga lagda magpahugot sa pagdala o armas sa mga pampublikong lugar. Ang mga opisyal lamang sa gobyerno nga anaas sa opisyal nga katungdanan ang tugutan nga magdala o armas. Among insidente, ipakusok usab sa diskusyon bahin sa gidagharon sa mga sibilyan nga dunay armas sa Thailand. Nagibarabanang maabot sa 10.3 milyon, lakip na ang kapin sa 4 milyon ng mga armas ng mga ilegal. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad aron nga masuta ang ubang detalye o mga posibleng hinungdan nga nalambigit sa makalilisang nga pagpamusil.
0: Balitang International. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
0: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
1: Kining musunod nga mga balitang sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumarandag tambal, sulag natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidative, antibiotic, tungod kay na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa pitado nga parte sa mga lawas o banan og masahe Siva Essential Oil. Ang haplas nga humot og epektibo Siva Essential Oil diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyax Labiu Carinal og sa Malabuyok Cebu Sabet Sarsa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
0: Handos Balita.
1: oras sa Pilipinas, alas 8:09.
0: Handos balita.
1: Karon sa detalye na sa to ang Balitang Sports.
0: Balitang Sports. Handos balita.

0: Okay, mga bay, mao kato ang kinatibuk-an sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang pwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Busayan Haniel Hato, uban sa itong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byron Sorenio. Daghang salamat sinong papaminaw o bimbuntag pag-usab ka na itong tanahan. At ang ikay musunod na ang tulabanon ni Dr. Meloy nga kasayuran sa mga panglawas o gumanyan na karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Uban sa tanan na tumabtikon nga mga reporter, pinangluhan ni Handos 38 Buyag sa Labiu Karinal, kini ang inyong tigbalita Handos 98 Byron ni Bay Librado, magbilin sa sakabanultion nga nagkanayon. Mga Handos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado,
2: Ronnie Librado.
1: Handos Balita, Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita, Handos Balita.
2: Handos sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag daron og unya.
1: Handos Balita, Handos Balita, Handos Balita, Handos Balita.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
5: Star Radio.
4: Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 8:43.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi.

Ate part. Paano na pag-ibig ko? Susuking tipa minawa ni imong pro. Nga puno sa inspirasyon o pagtulunan. May abot sa punto sa akong kinabuhi nga gusto ko usab nga i-share ang akong kasalatian. Pinaagi sa imong nindot kayo nga tulumanon, ate. Nagdako ko kauban ng akong mga igsuon sa kalisod. Sa dihang kaya na namong magtrabaho sa bukid, kinahanglan na namong mutabang sa among ginikanan sa mga trabaho sa bukid. Sama sa pagbasok, pagtanom og mga lagutmon. Nga amo ra pong ibaligya sa sintrong bahin sa among lugar.

Tuoy siya nga di kanako. Gitauran ko niya o garland, ate. Wala ko nakapadayon sa kong pagtuon sa college, kay wa man mi kwarta. Busa na narbaho na lamang ko sa Surigao City. Hangtod nga nalingaw na ko sa akong trabaho, ate. Ug nalimta na akong ako pangandoy nga makapadayon sa akong pagtuon sa college. Nakaangay naman ko sa akong trabaho kay buutan ang akong mga amo. Giisip usab ko nila nga parte sa ilang pamilya. Talagsar ako makapauli sa Mumbalay, ate, kay usahay. Ako mang magulang umukuha o kwarta kung ting sweldo na nako. Hapit siyam katuig pod ko nga nanilbihan sa akong amo sa Surigao City. Hangtod nga pag-uli na ako sa amo, ate. Nagkataon nga dunay gagmayng salo-salo sa among balay kay birthday kadto sa usa nako kay igsuon. Naami mga bisita. Amo ra po mga silingan ni Ate Higayuna, ate. Abi mo bibo kaayo mi. Hangtod nga na-focus ang atensyon nga rikan ako. O sa amo ra pong silingan, nga ulitaw, tawgon ta lang sa pangalang Lulong. Ilaming ikalingawan o tupo-tupo, ate. Akip sila mama, nag-enter-enter po paris-paris na mo. Paris won kuno kaayo mi, ate. O pariho pa ming naana sa saktong edad para magminyo. 25 anyos na kuno mi, ate. O ako magtuo, nga seryoso sila mama sa ilang gisulti. Nakurat na lang mang minilulong. Nagkasabot na ang among isig kapamilya. Ate R.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Langob Astoria, so ang imong bana diha sa barangay Langob mo na chip tano diha no si Tatay Alok no. Grabe. So daghang salamat na kit.
2: Thank you, sir. Thank you.
3: Yes, daghang salamat palangga sa maong testimonya. So sa pay gipaabot alang sa tanan adto lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy, palit na sa maong mga produkto palangga nga gihalit o gihalad na to sa Amigos Beauty and Wellness. Ha? Amigos Capsule o Amigos Cough. Yan, so natay kong oras nga palangga. Dagang salamat o maayong gabi sa tanan.

human sa mong kasal, nagsugod ang among kinabuhi isip bana og asawa. Sa sinugdanan, hilom yano apan puno sa gugma ang among panimalay. Bisan gamay butang among gikalipay. Kung mugikan ko, kasagaran si Karel mismo ang mangandam sa kong sapatos og uniforme.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa akong asawa, wala ko kahuna-huna sa among mga saad ug panumpa at tubangan sa altar sa simbahan sa dihang kami gikasal. Ug wala ko kahuna-huna sa mahimong epekto sa akong gibuhat. Mas grabe pa kay nabidyuhan kini sa usan namo kakauban sa trabaho. Wala ko masayod nga adun na nakabidyo sa mga nga panghitabo. Hangtod nga usa ka adlaw, may kalit lang ug abot ang maong bidyo ngadto sa akong asawa. Nakita ni Karel. Ug sa pagkakita niya ni ini, murag na hugno ang tanan niyang gituuhan bahin kanako. Wala ko'y ikapangatarungan. Wala ko'y laing ikasulti gawas sa pagpangayo ug pasaylo. Miangkon ko sa akong sayo, nangayo ko ug laing higayon. Ug bisan lisod kaayo para kaniya, gipasaylo ko ni Karel. Abi nako human sa iyang pagpasaylo, mabalik mi sa amo nga naandan o mabalik mi sa normal. Abi nako mahimura na mong kalimtan ang nahitabo. Apa nasayop ko. Kay bisan gipasaylo ko niya, dili na pareho ang Karel nga akong nailhan. Kaniadto, kung mulakaw ko, siya pagyod ang mangandam sa akong sapatos o uniforme. Karon, usahay mulakaw ko nga wala man lang siya mutanaw. Kumangutan akong asa siya, tubagon ko niya og mubo. Kung ako na ang mugikan sa balay, usahay iyang pangutanon, asa na pud ka padulong? Dili na kini ordinaryo nga pangutana. Mabati na ko ang kahadlok, ang pagduda, o ang kasakit nga wala pagyud hingpit nayo. Usahay, kung maabot ko gikan sa trabaho, hilom ra siya. Ako siyang duulon, ako siyang istoryahan. Apan makita nako sa iyang mga mata, nga nagihapon dito ang panghitabo. Murag bisan wala na niya isulti, sige gihapon o balik-balik sa iyang hunahuna ang akong gibuhat. Ug ako ang hinungdan ni ini. Bayro ni bay, usahay akong pangutan-on ang akong kaugalingon. Kung gipasaylo naman ko niya, nganong murag, wala naman siya. Pero sa laing bahin, makasabot pud ko. Kay ang pagsulti o gipasaylo tika, sayon ra isulti. Apan ang pagbalik sa pagsalig, lisud kaayo. Ang pagsalig nga akong giguba sa usa ka kagabi, tingali dili-dali. Matukod pag-usabisan pila pa ka mga tuig ang mulabay. Maukin ang akong gikabalak-an karon. Bayro ni bay, kinahanglan ba nako siyang hatagan og panahon? Kinahanglan ba nako nga padayon siyang pamatud-an nga wala gyud ko mag-usab pa sa akong gibuhat? Kinahanglan ba nako siyang buhian? Kay basin ang akong presensya mismo maoy kanunay nga magkapahinumdom kaniya sa akong mga sayo. Usahay makahuna-huna ko. Bulangan na lang ba nako si Karel aron nga makalingkawas siya sa kasakit nga akong nahatag? Apan sa matag higayon nga akong hunahunaon, ang among panag-uban, makahinumdom ko sa tanan namong maayong adlaw ug malipayon nga mga nangaging panahon. Ug dili ko gusto nga ang among gugma matapos tungod sa usa ka sayop nga akong gihimo. Bayro ni bay, nahibulok ko nga ako ang nakasala. Dili ko mangita og rason aron dipinsahan ang akong kaugalingon. Ang akong gusto lang unta maong nga mahibalok ko. Aduna pa bay higayon nga usa ka asawa nga nasakitan pag-ayo mahimong musalig pag-usab. Usahay bisan unsa pa kadako ang ato nga pagmahay, nagyud mga samad nga lisod na kaayo nga maayo. Pero ni bay, palihugtam bagi ko aron nga mahatagan o kasulbaran ang gihambin kong suliran nga kanunay naglumlum ning akong galamhan o ning akong dughan. Manghinaot ko nga pinagi sa mong tambag, mahibalik ang tanan sa normal ang among kahimtang isip malipayong bana o asawa. Bayro ni bay, sa dili pa ko ninyo tambagan, palihog ko na og tugtog sa awit nga naguluhan. One More Chance, nga gikanta ni Victor Wood. Kanimo matinahuron, Bayro ni bay.

0: mga lama sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 47 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinong mga takna, gihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranden og tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasahi, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagul, adonite fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tulad na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas, ubanan o masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Shiva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago, sa Panimalay, ni Handos 38, Boyax, Love You, Karinal, o sa Malabuyok, Cebu, sa Bet, sa Reserve Store in front of New Malabuyok, People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay ha, salamat sa itong mga kaigsunan karon nga kanunay naminaw sa itong tulamanon na diya sa kambay ni Ma'am Irma Ortega nga kanunay ang gugma, kanunay nagbaga og nagsiga nga ito si Ambana nga mao si Boss Luni Ortega. May gabayan ni mo Ma'am Irma Ortega og tanan-tanan mga higala ito diya sa barangay kambay nga naminaw sa itong tulamanon ang mga lama sa kagahapon. Salamat po diya sa mga naminaw nga walang good magpatimaw. Okay, nga naman magpatimaw. Maulaw sila nga mo, padayag sila nga pangalan sa kahanginan. Basin ang matuod nila nga pangalan sa kadaghanan hibalan. Sige, salamat ha. Kaya dahil ito mga kaigsunan karon nga naminaw nga, naminaw lang yun. Nagkahilom naminaw, wag yun po magsaba-saba, wag maglangas-langas nga naminaw dahil sila. Sa ito ang tulumanon sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Unya mga bay, atong hatagan ng pagtagad kining tambag nga kining sugilano ni Stephen. Tali sayang asawa nga mao si Karel o sa kanabang mo ba na gitawag og one night stand. Usa lang kagabi eh. Niyaw adamhang ang naitabo sa usa kagabi eh, mga bay, hangtod karon ang pagbasol o pagmahay kanunay nga iyang ginaldala diha sayang nga dughan. Sige, di ta maglangay. Ani ana ang ato nga tambag ni Stephen.
0: By Ronnie Bai. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, by Stephen, usa ni kagaagi mga bay, si Stephen taga Negros Oriental. Wala itug aniya kung asa dapita diri sa Negros Oriental. Basta kay taga Negros Oriental. Kung diin, dili man ni matuod nga pangalan kung tinago lang man ni pangalan mga bay para di gyud nga mahibal-an ang iyang matuod nga pagkasiya mga bay. Sige, matupato niya nga nakabaton siya hinigugma. Kundi in naghinigugma ay sila, nagminahalay sila sa usag-usa. Nanarbaho, nanimpalad ang iyang nahimong hinigugma, na iyang uyab, nga ito sa gawas sa nasyon. Bisag to sa layo, LDR ang ilang relationship, kung nga long distance relationship, apan kanunay anaagyapon ang mainitong pagbati sa usag-usa, kanunay magtawaganay, kanunay mag-video call, kanunay maglabayanay sa mga manindot o puno sa pagmahal ng mga pulong. Unya, pila may sugilanon, miuli ang iyang hinigugma deri sa Pilipinas o nagkasabot sila nga magminyo. Dayon, nagpakasal sila, nag-ipon isip bana og asawa. Panahon sila nga pag-ipon daw kana bang murag alang kang Stephen, murag wa nay katapusan ang tanan. Puno sa hudyaka, puno sa pagmahal, puno sa paghigugma ang ilang panag-ipon. Gani, panahon nga mo trabaho si Stephen, ang iyang asawa mo ay mag-andam sa tanan para nga makatrabaho siya. Amoy mo andam siya nga iyang sapatos, iyang uniforme. Dahil inig uli, mapuy mo sugat. Dayon nga, o kapuyon, mangutan na kapuyon, o tanan gi, o sa mga problema, ilang nga nasabutan, ilang nga gisgutan, o ilang gistoryahan. Apan wala dam ha, nga bisan pa man sa ligon nga pagbati nila sa usag-usa, wala kini ba ma, mura ba nga wala dahuma, nga matarug kini, umauyog kini sa usalang kahigayon. At tungod kay sa Stephen, dunay iyang

0: mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bai.
2: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an karon sa tong tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan, pinagluhan sa mga maabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Hanila Hato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o may gabi ipag-usab kanatong tanan. Mga bay, at ang ikupuhon, ugma, gikan sa alas 7, ngadto sa alas 8.40 ang takna sa kabuntagon sa atong atulamanon, ang Handus Balita. Pagkagabi eh, balik ta sa atong atulamanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinimaong nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban, good night o sweet dreams ka na itong tanan.
0: Mga lamang sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lamang sa kagahapon. Mga lamang sa kagahapon.
3: Mga lamang sa kagahapon.
0: Mga kaagi, nga nagbiling og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bai. By Ronnie Bai. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

Tungod kay matod pa ang lawas maurog ni puhuna nato mga igsoon sa atong inadlaw-adlaw nga pagbugtaw sa atong panginabuhi. Ngano po kunin panginabuhi nga mudagan man mo nang bugtaon? Di ra giron ta mudagan.

Muna atong palig-unon, mga igalang, ato ang panglawas. Pinagi sa paggamit kanunay sa food supplement, mga igsuon, nga pinakakusgan, pinakabago karon dinis atong nasod, mga

sa hatag gikan sa Ginoo, magpasalamat ra gihapon. Ang importante, piskay ang lawas o kita buhion. Kung karong panahuna, humukra ikaw nga pulangon.

digestive system o kining maong bakterya usap musulod ni sa ato ang lubot o mupadulong sa urinary tract pinagi sa urethra o mumultiply ni o mudaghan ng maong kagaw diha sa tong pantog nga maoy hinungdan sa pagka-infection ini. O muna diha ang UTI mga igsoon. Unsa may mga sintomas ni ini nang usa ka tawo makaingon kang duna na tay UTI. Oh, sa tuwa mga kinaraan kayo nga pagkasulti mga igsoon kining UTI. O man gitawag na tog busaw pero sa tinuod lang UTI gina siya. Oh, busaw. Unsa may mga sintomas ni ning UTI mga igsoon? Or kining urinary tract infection. Una. Kanabang sige kang kahion. No? Mupagay pagpangihi ni mo. Kaihion na po ka. Ikaduha, pagpangihi ni mo mga hila, mga higala mo nagisilaban ay mong kinatao. Kay perte kayong pagka init ba yung paminaw, murag sakit, no? Inig pangihi ni mo mga higala mo nagiduspalan o baga na mong kinatao. Unana, kapait. Unya, mayong tagdaghang mong gawas nga tubig or ihi mga higsoon. Jutay rabagyod nga perting sakita mga higala. Unang perting paita gining magka UTI ta.

Cortez. E balota nga ang inungdan sa itawag nato urinary tract infection mga kaigsuonan, kining itawag nato og bacteria nga particularly ang E. coli. Unang makatabang ang mangustin tungod kay iyang

Makatabang ginato ang astasan mga kaigsuonan, pinagi sa mangustin nga sagol niini. Ikatulong ngano nga ang mangustin makatabang sa UTI tungod kay ang mangustin dunay gitawag na tog immune system support. Mangustin is rich in vitamins, particularly vitamin C, which supports the immune system. Oh, kining vitamin C nga naa sa mangustin mga kaigsuonan, iya na nga paliguno na nga to ang lawas. Kay nahibalo naman ta nga kining atong immune system mao man yung sundalo sa tong lawas mga kaigsuonan. Una kung dunay mga bakterya, dunay mga virus nga mosulod sa tong lawas, kung ligon ang imuhang immune system.

kastasan. Aron nga malig-on ug malikay kita sa mga balatian. Wala kita'y oras mga igsoon sa gihapon kinilang si Buyax Lapyo Garinal. Panamilit pinagis pag-ingon. Lawas na atong ampingan kay maura gini atong puhunan. Daghang salamat.

0: sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shea lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Hoy! Bayburoy! Nga namang imong gidaupan ang mga plastic?
2: King ano di ay lipi? Sayob bang akong gibuhat?
1: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mohinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
2: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
3: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
4: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
5: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
4: Uy, Dong, wala pa ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga maoy hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
5: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
4: Maayo pa, Dong Tulits!
3: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Ahay, noon sa maning atong panahon karon? Dili noon masabtan ning atong klima ro?
7: Noon sa kidera, Brad? Nga nagbagulbol man ka?
6: Makalagot mga Brad? Dili niya takasabotaan ng klima nato ron?
7: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
6: Ha? Ano sa mana?
7: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan, kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan, sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
6: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani?
7: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
6: Di ay ba? Sige. Sugod karon, magtanom na kita og mga kahoy.
7: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
3: Kining maong pahinumdum, giatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
10: Feel the music, Star Radio!
11: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
12: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
13: Handos balita,
12: handos balita.
13: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya.
12: Og karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
13: Ronnie Librado.
12: Handos balita,
13: handos balita.
12: Handos balita.
13: Handos balita.
12: Handos balita.
13: Handos balita.
12: Balita.
11: Mga kahandos, bisan kabuskaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
12: Ronnie Librado.
13: Ronnie Librado.
12: Handos
14: balita. Handos balita.
11: Kining maong tulumanon nga handos balita dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
14: Handos balita.
11: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga maoy tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
14: Handos balita.
11: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
14: Handos balita.
15: Headlines.
14: Balita. Headlines.
11: Kaso sa sleep apnea, nagkataas din sa lalawigan sa Negros Oriental.
14: Balita. Headlines.
11: Ligtas, Tigdas, Robela Sia 2026, formal na nga gilun sa dere sa Tayasan.
14: Balita. Headlines.
11: RPRH Program Manager nagkorte si call sa mayor sa Tayasan.
14: Balita. Headlines.
11: PSE magpahigayon og mobile og health services alang sa mga mag-uuma og lobe sa pito ka mga barangay dere sa Tayasan nga nasulod sa GIDA.
14: Balita. Headlines.
11: Job Fair Caravan Tayasan 2026 ipahigayon karong Agosto 14 mao kini ang gipahibalo ni HRM Oto og Peso Manager Chrismer Ramirez.
14: Balita. Headlines.
11: Perses National ID Registration gipahigayon sa nagkalalaing barangay dere sa Tayasan.
14: Balita. Headlines.
11: Linggo ng Kabataan 2026 sa Tayasan nagpadayon, nagkadaiyang kalihukan giandam.
14: Balita. Headlines.
11: 27 ka wanted person sa dakpan sa Balyermoso karong tuiga.
14: Balita. Headlines.
11: SSS Awards Activity ipahigayon sa Ayungon karong Agosto 18.
14: Balita. Headlines.
11: Negros Oriental nagtagda og sugyot nga presyo sa baboy, peglets og buhi nga baboy tungod sa epekto sa ASF.
14: Balita. Headlines.
11: Sa Sambuanggeta, lulong nga nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan patay human, magbangga ang duha ka auto.
14: Balita. Headlines.
11: Sa Balyermoso, lalaki nadakpan tungod sa suwertres.
14: Balita. Headlines.
11: DSWD nang hatag og kapen sa 64 milyon pesos nga tabang alang sa mga mag-uma sa tubo nga napiktuhan sa RSSI.
14: Balita. Headlines.
11: Libre nga anniversary surgical mission sa Sugbo, nakahatag og 9.5 milyon pesos nga serbisyo.
14: Balita. Headlines.
11: Department of Agriculture gisuspende ang pag-import og mga hayop, mga produkto gikan sa hayop gikan sa pito ka nasod tungod sa FMD.
14: Balita. Headlines.
11: Gisugyot nga National Budget 2027 miabot og 7.2 trillion ka pesos.
14: Balita. Headlines.
11: Dr. Edwin Mercado itudlo ni PBBM isip bagong DOH Secretary.
14: Balita. Headlines.
11: Taiwan nag-insayo batok sa pag-atake sa China o magpahinay sa mobile internet sa annual war games, samtang Estados Unidos ikondina ang aksyon sa China sa South China Sea.
14: Balita. Headlines.
11: Trump gilaumang mutangtang sa naval blockade batok sa Iran kung maabli ang Strait of Hormuz, samtang ceasefire sa US og Iran posibleng palugwayon.
14: Balita. Headlines.
11: Gilas China rematch at ngan sa Asian Games sunod bulan.
14: Balita. Headlines.
11: SB19 og Bene nagkasinabot sa Content Collab sa California.
14: Balita. Headlines.
11: maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
15: Handos balita, handos balita.
11: Gagihandos ka na to sa astasan.
15: Handos balita, balita.
16: Mahigala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
17: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ako ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tangtanan ang balatian.
15: Handos balita, handos balita, balita.
11: Mga kahandos, may buntag ka natong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
15: Handos balita, handos balita, balita.
11: Adlaw karong Martes, pitsa unsay ni mao nga bulan sa Agosto tuig 2026.
15: Handos balita, handos balita, balita.
11: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadit siya nga si May Ray Sorinio.
15: Handos balita, handos balita, balita.
11: O banusab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labyug Karinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica Micalio, o Handos 24, Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Rony Bay Librado.
18: Ronnie Librado.
14: Ronnie Librado.
15: Handos balita, handos balita.
11: Handos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
15: Handos balita, handos balita, balita.
11: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
15: Handos balita, balita.
11: Mga handos sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninawon ang kahimtang sa itong panahon gikan sa Pag-asa Dumaguete. Atong dawaton ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa tuwang lakat sa tuwang panahon dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental og may buntag diha kanimo.
18: Handos balita, weather update.
19: May buntag sa itong tigpaminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, August 11, 2026. Ang southwest monsoon o hangin kabaga tanong apekto sa Luzon. Pwede ang gihapon natong dinamonitor ang tropical storm o bagyo nga ng international name na Pelu sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Walay kining nakita sa nilayong 3,355 kilometers ilangan sa extreme northern Luzon. Dala ni ini gikusgon sa hangin nga 85 kilometers per hour do sa sentro o paghurus nga mabot sa 105 kilometers per hour. Nag-aero kini sa direksyon nga east-northeastward sa gikusgon nga 25 kilometers per hour. Sa latest analysis, padayang gihapon kapalayo ang movement ni ini, tumaba na gihapon ang syansa nga masulod kini sa Philippine Area of Responsibility o wala po gihapon kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita o generally fair weather condition, gawas sa chances sa mga isolated na pagulan o pagpanalukilat, gumikan sa mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o hihinay ngato sa kasarangan na paghuros sa hangin, mamagagikan sa habagatan ngato sa habagatan kasanpan, diin hihinay ngato sa kasarangan pagbalod sa atong kadagatan na nasa 0.6 to 1.8 meters ang itason. Karong adlaw, wala yung nakaawsang gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, muntaob karong buntag, alas 8.44, nga doon ay kitasoon nga 1.9 meter, samtang bonus karong hapon, alas 5.21, nga doon ay gimugon nga 0 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw, nasa 28 to 33 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, mao ay 28 to 30 degrees Celsius. Ang haring adlaw, musalop niyang alas 5G sa hapon, o musinang ubos sa buntag, alas 5.40. Mukin ang latest weather update ni Kandiri sa DUSD Pag-asa Dumaguete, kinisi Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
18: Handos Balita, Weather Update.
11: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update.
15: Handos balita, handos balita. Balita.
11: Oras sa Pilipinas alas 7:24.
15: Handos balita, handos balita. Balita. Balitang lokal. Handos balita, handos balita.
11: Mga kahandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Magandos nang ita bakamo sa herbal capsule nga barato gipektibo, ayaw na kabalaka kay anianas sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa paglawas, may balati ang kaman uwala, pwede gid ka mo nga makatumar o kayo hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alag sa kasayuran sa tanan gang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, uban pang nga mga balatian, kanang tanan tuhod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata, sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Buusan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot o herbal pagyud nga coffee, ani ana, gipaila-ila ang pinakamektibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, o dili makatulog tulog tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosay ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, Booking Kito Furniture. Mogama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser bench divider, mumulding motor na makarving. Moray para sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kun kamo magkapintal sa inyong mga balay, pinagisipakyawan sa stem nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guod. Chairperson T, Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Kito o Joffrey Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulong Kata Street, huwag ang branch 2, naimutang diha sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan, uban sa mga maayong mekaniko, nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom, inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si J.R. Bincoy o Jericho Paligto, branch 2 chief mechanic Rodrigo Kayakap og assistant nini nga si John Lyle.
15: Handos balita, balita.
11: Oras sa Pilipinas alas 7:27.
15: Handos balita, balita.
11: Karon sa detalye na sa tong mga balitang lokal.
15: Balitang lokal. Handos balita, balita.
11: Kaso sa sleep apnea, nagkataas din his sa lalawigan sa Negros Oriental. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labiu Carinal, gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, salasigi Handos o Labiu sa mga balitang lokal.
15: Handos balita.
20: Live. Report. Live. Report.
21: Salamat din kung dagbayan sa tumasukit pa minong. Gilusad sa Philippine Society of Sleep Medicine kung PSSM Innovance Report Mental Health Kundi which ang project himbing dito sa lalawigan sa Dumaguete aron pasidanan ng publiko bahin sa nagataas nga kaso sa sleep apnea. Kiningarasod nung kampanya nagtumong sa pagigbatog sa nagkadako nga krisis sa kakulang sa pagkatulog sa nasod. Matod ba ni Dr. Karen Subiri yung nagkataas ang mga kaso sa sleep apnea din his lalawigan sa Negros Oriental? Giingunosab niya kung dili kini matambalan, mahimo kining hinungdan sa high blood pressure, sakit sa kasing-kasing, stroke, diabetes o mga aksidente sa trabaho o sa kadalanan. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools Star Radio. Alang sa sibiyanan kami tinudan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagkaroon o kunya. kinan si Hondos 38. Boyaks, love you, Karina.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal Simhaga Balitang Lokal.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:29.
1: Handos Balita.
0: Sabag padayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang Lokal.
0: Formal nang gilunsad gahapong adlaw Agosto 6 ang Ligtas Tigdas Robela Supplemental Immunization Activity o SIA 2026 sa lungsod sa Tayasan. Tumong sa mga kampanya ang pagpanalipod sa mga kabataan batok sa Tigdas o Robela pinagi sa Supplemental Immunization Activity nga ipahigayon gikan sa Agosto 6 hangtod sa 28 ning tuiga. Gipasigdahan kini sa lokal nga pangagamhanan ubos sa papanguna ni Municipal Mayor Honorable Susano Antonio Bembo de Roberto III kauban ang Tayasan Primary Care Facility nga gipanguluhan ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jeng Suniga, mga health workers, partner agencies o mga miyembro sa komunidad. Gipasiugda sa mga tigpasiugda sa programa ang kahinungdanon sa pagtinabangay aron masiguro ang kalampusan sa maong kampanya sa bakuna. Yahagusab ang mga ginikanan o mga responsable sa mga kabataan nga makigtambayayong sa mga health workers o ipabakuna ang ilang mga anak isip lakang sa pagpanalipod batok sa tigdas o grabila. Gipahinungod nga ang matag-batang nga mabakunahan usa ka lakang padulong sa pagtukod o mas hemsog, luwas o ligon nga komunidad.
1: Balitang Lokal.
0: Handos Balita. Nagpaabot o courtesy call si Mr. Jesser B. Katipay, RPRH Program Manager o LGU Support for Supplemental Immunization Activity Consiya ngadto kang Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III gahapon adlaw Agosto 6 sa Mayor's Office sa Tayasan. Kiobanan si Katipay ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jeng Suniga atol sa baong courtesy call. Tumong sa pagbisita ang papaligon sa koordinasyon o kolaborasyon tali sa RPRH o sa lokal nga kagamhanan sa Tayasan, ilabi na sa pagpatuman o pagsuporta sa mga programa o kalihukan nga may kalabutan sa RPRH o Supplemental Immunization Activity Consiya. Gilauman nga pinagi sa masligon nga koordinasyon tali sa mga health program implementers o LGO, mas mapalambo ang pagpatuman sa mga programa alang sa pagpanalipod o papausuwag sa kahimsog sa mga lumulupyo, ilabi na sa mga bata. Among nga inisiyatibo nagpakita sa padayon nga paningkamot sa Tayasan LGO sa mga health workers, sa mga health health partners sa pagtilabangay aron masiguro ang epekto o epektibo o malampuson sa pagpatuman sa mga programa sa panglawas sa munisipyo.
1: Balitang Lokal. Handos Balita.
0: Magpahigayon ang Philippine Coconut Authority kon PCA sa Negros Oriental o Sikihor o Mobile and Health Services alang sa mga mag-uma o globe sa lungsod sa Tayasan karong September 1. Gipadayag kini ni Coconut Development Officer Daryl J. Empirado kinsa mingon nga ipahigayon ang maong kalihukan sa Tayasan Cabird Court isip kabahin sa padayon nga paghatag sa PCA o mga serbisyo o suporta alang sa sektor sa mga mag-uuma o globe. Sumala ni Empirado, gilauman nga mukabat sa 300 ka coconut farmers ang makabenepisyo sa programa nga nagikan sa 7 ka mga barangay nga sakop sa geographically isolated and advantaged kung disadvantaged areas kung gida. Lakip sa mga barangay ang Bago, Maglihi, Dalaopon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga o Pinukawan. Lakip sa mga serbisyong ihatag ang general medical check-up, optical consultation, dental services o nagkadaiyang laboratory procedures sama sa ECG, chest x-ray, ultrasound o blood chemistry. Matod pa ni Empirado, tumong sa programa nga mapaduol ang mga batakang serbisyo sa panglawas ngadto sa mga mag-uuma, ilabi na katong nagpuyo sa mga hilit o lisod nga maabtan nga mga lugar. Gipasyog dasab niya nga kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa PCA sa pagpalambo sa kahimtang o gayuhan sa mga mag-uuma ug labi pinagi sa masayon nga akses sa mga serbisyong panglawas o uban pang programa sa gobyerno.
2: Balitang lokal.
5: Handos balita.
2: Handos balita.
0: Maayong balita alang sa mga nangitag trabaho tungod kay ipahigayon ang job fair caravan tayasan 2026 karong Agosto 14 gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa Tayasan Municipal Government Court. Panguluhan kini sa Provincial Employment Services Office o PESO sa Negros Oriental, kauban ang Department of Labor and Employment o DOLE, lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ubos sa pagpangulo ni Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III o PESO Tayasan nga gipanguluhan ni PESO Manager Chris Ramirez. Abli ang maong job fair alang sa mga nangitag lokal o overseas nga trabaho. Dinigilauman ang pag-apel sa nagkadaiya nga mga kumpanya o employers nga maghatag o higayon alang sa on-the-spot interviews, immediate hiring o application assistance. Yawhag ang mga aplikante nga magdala o daghang kopya sa updated resume nga mga sertipiko sa trabaho o training kung anaa, passport o NBA clearance, information sheet alang sa mga ex-abroad applicants, bullpen o mga valid IT. Ipasabot usab nga bisan walay passport, mahimok gihapon nga mag-apply ang mga interesado. Abli ang job fair caravan alang sa mga bagong graduado, mga nanganduy o bagong oportunidad sa karera o mga gusto nga mangita o trabaho sa gawas sa nasod. Yawhag ang tanang job seekers nga pahimuslan kini nga oportunidad o ipahibalusab sa ilang mga pamilya o higala nga nangitang trabaho alang sa maong kalihukan.
2: Balitang lokal.
5: Handos balita.
2: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
5: Handos balita.
2: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
5: Handos balita.
2: Handos balita.
0: Nagpadayon ang PELSIS National ID Registration sa lungsod sa Tayasan pinagi sa pagtambayayong sa Philippine Statistics Authority on PACE on PSA o sa lokal sa Bell Registrar Office sa Tayasan. Gipagayon ang registration sa nagkadaniyang barangay o lugar sa lungsod karong Agosto. Aron mas mapaduol ang serbisyo ngadto sa mga residente. Gabong adlawa, Agosto 10, hangtod karong adlawa, Petsa 11, gipagayon ang PELSIS registration sa barangay Bago. Samtang karong Agosto 12, anaa ang registration time sa barangay Hilabangan. Sa Agosto 13, gipagayon ang registration sa Nia Tambulan. Samtang sa Agosto 14 hangtod 15, magpadayon ang registration sa Tayasan Government Court aron mahatagan o higayon ang dugang pang mga residente nga makaparehistro alang sa National ID. Yawhag sa PSA ang tanang kwalipikadong residente nga paimuslan ang mga serbisyo o magdala sa mga orihinal nga mga gikinhanglang dokumento alang sa hustong pag-verify sa ilang identity. Ang PELSIS National ID usa ka nasudnong sistema sa pag-ila sa identidad nga nagtumong sa pagpasayon sa pag-angkon sa mga serbisyo gikan sa gobyerno o pribadong sektor pinagi sa usa ka kasaligan o opisyal nga identification ID.
2: Handos balita.
5: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
5: Balita.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
5: Handos balita.
2: Handos balita.
0: Nagpadayon ang selebrasyon sa Linggo ng Kabataan 2026 sa lungsod sa Tayasan. Ngagipasugdahan sa Local Youth Development Office o LIDO, Local Youth Development Council kon LYDC o sa Local Government Unit sa Tayasan. Kabahin sa mga kalihukan, giandam ang leadership training o photography contest nga ibaygayon karong Agosto 15 nga nagtumong sa pagpalambo sa kapasidad sa pagpangulo, kahanas o pagkababugnaon sa mga batan-on. Samtang sa Agosto 21, ibaygayon ang culmination program diin magpakita silang talento ang mga batan-on pinagi sa Youth Talent and Cultural Night nga magsugod sa alas 7 sa gabi nga sundan sa live band alas 10 sa gabi. Dugang pa sa Agosto 22, ibaygayon ang mangrove planting activity sugod sa alas 12 Diyos hapon, isip kabahin sa mga kalihukan nga nag-auhag sa kabatanunan sa pag-apel sa pagmanalipod sa kinaiyahan. Among nga mga kalihukan, gipasugdahan uban sa suporta ni Mayor Ben Roberto nga padayon nga naghatag o pagtagad o suporta sa mga programa alang sa kabatanunan sa lungsod sa Tayasan. Matud sa mga tigpasugda, ang Linggo ng Kabataan 2026 dili lamang usa ka selebrasyon kundi usa-usab ka manungdanong higayon aron mapalig-on ang papel sa kabatanunan isip aktibong kaabag sa pagpalambo sa komunidad o pagtukod sa masalig-on, mauswagon o nagkahiusang tayasan. Ang kabatanunan gila isip paglaom sa yutang natawhan o pinagi silang talento, liderato o aktibong partisipasyon sa komunidad, mahimo sila nga dakong kusog sa pagdala sa tayasan ngadto sa mas hayag nga kaugmaon.
4: Balitang lokal.
6: Handos balita.
4: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
6: Handos balita.
4: Handos balita. Balita.
0: Mga kahandos, kadto mao nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, U8, Nance Lenimet, Nance Eye Drops, Reman Capsule, Reman Choco, Tawa Tawasi, Cybercare, Migaman og Alina Beauty Soap. Kung diin madungog rin sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Arlene sa May Alaw na Media Antakna sa hapon o paghuman, musunod ayon ang Balong the Great.
6: Handos balita.
4: Balita.
6: Balitang Provincial.
4: Handos balita.
6: Handos balita.
0: Balita. Kini mo sunod nga mga balitang provincial, gandos ganato sa D3R Store 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor nagbaligya sa mga grocery sa panpanagunang mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa labas kay Maisdaw Garni, ang D3R Store 1 ay mutang diha sa Bolongata Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3R Store 2 anaa diha sa National Highway corner Bromas Street Poblacion Tayasan. Ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arb Store 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungaita og Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement mao sa natural nga antiviral ug antibacterial nga espesyalista epektibo nga mopatay sa mga.
22: This is Amapola Broadcasting System.
0: O mga mikrobiyo nga makapahilanat, daghan pa

0: Donating Council con PPCC o resolution nga nagrekomendar o nagsagop sa suggested retail price range alang sa baboy, peglets o buhing baboy. Isip lakang sa pagatubang sa kagubot sa merkado nga may kalabutan sa African Swine Fever o ASF. Pinagi sa Resolution Number 1 Series of 2026 nga giaprobahan o gipirmahan niya ito nga Agosto 6 itumong sa PPCC nga maprotekahan ang mga konsumidor, mag-uma o hog raisers, traders o meat vendors batok sa dili makaturunganong pagtaas o pag-ubos sa presyo. Kusugyot nga price range pork, local o imported 240 kapesos hangtod sa 290 kapesos kada kilo. Peglets 2,500 pesos hangtod sa 5,000 kapesos kada ulo. Live hogs, buhing baboy 150 hangtod sa 180 kapesos kada kilo based sa buying price o live weight. Matud sa resolusyon, amao nga price range gituyo aron makatabang sapatas o makatarunganon nga transaksyon o malikayon ang price manipulation, profiteering o dili patas nga pagpahimulos sa sitwasyon sa merkado. Gimando sab nga ang mga meat vendors, pork dealers, livestock traders o hog raisers o uban pang hingtungdan sa tibuok Negros Oriental magiyahan ini nga mga presyo samtang nagpadayon ang epekto sa ASF supply o sa merkado. Local price monitoring. Itugutan usab ang mga siyudad o lungsod sa probinsya. Pinagi sila nga local price coordinating councils con LPCCs o lokal nga mga otoridad nga i-localize ang maong suggested price depende sa sitwasyon sila nga tagsatag sa kalugar. Basta magpabiling sulod sa gikatakdang rents. Ang mga merkado pag-monitoron sa Municipal o City Agriculture Office, Municipal o City Administrator's Office o Municipal o City Veterinarian's Office. Samtang ang trading centers, bagsakan centers o auction markets pag-monitoran sa Department of Agriculture o mga lokal nga counterpart niini. Ang mga supermarket usab pag-monitoron sa Department of Trade and Industry con DTI. Alang sa mga lungsod o syudad nga walay aktibong LPCC, gimando nga maghimo mag-organisa o mag-reactivate na ini aron mapalig-on ang price monitoring, coordination o enforcement. Paghimoon o kon paghimo o aksyon batok sa price manipulation, ang mga LPCC nga panguluhan sa tagsatag sa kamayor ipaabot usab nga magpagawas o advisories o letters of inquiry batok sa mga negosyante o retailer nga dili mutuman sa gikatagdang mga direktiba. Samtang ang Provincial Veterinary Office, Provincial Agriculture Office kon Agriculture Office, DTI uban pa nga mga miyembro ahinsya sa PPCC magpadayon sa pagmonitor sa kondisyon sa merkado, supply movement o prevailing prices o mahimo nga murekomendar o mga kausaban kung gikinhanglan aron papadayon ang fairness, reasonableness kon reasonables o market stability. Gipasidanan usab ang mga usab nga ang resolusyon dili makapugong sa probinsya o mga otoridad sa pagpatuman o dugang nga mga regulatory monitoring o enforcement measures batok sa hoarding, profiteering, cartelization o man pang nga mga illegal nga mga price manipulation. Ang resolusyon unang nga gisugutan atol sa meeting niya ito nga Hulyo 25 sa Provincial Capital, Dumaguete City. Then gisusi ang sitwasyon sa presyo sa pork, peglets o live hogs tugod sa epekto sa ASF. Giaprobahan o gipirmahan ang resolusyon niya itong Agosto 6, 2026 sa Dumaguete City, Negros Oriental, ubos sa Pabangulo sa Provincial Price Coordinating Council.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Handos Balita. Police! Report! Handos Balita.
0: Mga amigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na kapsula pa, adunay dagkong premyo nga madaugan. Di gumalamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod sa Blisters Amigos Capsule. O ganoon na higayon nga magkadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maukini ang inyong mga higayon o chance nga madagan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, maukini ang inyong chance nga madaugan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong panghilis o resistensya, himsog o mas matanong panit pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Buusan sa painong gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang informasyon, tawagi or text sila kinimaong nga numero 0975-503-3857. Amigos, be a healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio, tayasan na ilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6, medyan dagla sa gabi eh. Lunes hangtod Sabado, manikuya Angel B. Siason. Sa Sugbo, kung diha sa Sugbo, mapalit kini sa tanan nga mga pharmacy diya sa mga kalungsuran. O dere sa Negros Oriental, mapalit usab kini sa tanan nga mga pharmacia. O labaw sa tanan, dere sa tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo Anisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubus kaing nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo Anisi Dry Goods Trading gay panag-iya o gidumala ni Jose Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerators, kuban pa doula lang sa pag Sanjo Anisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit nga serbisyo. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kaneto, nga karon ilanasab nga gablihan nga laing brand sa San John Nisi. Sa pagkakaroon, nagpadayon usab sa pag-operate ang laing nilang brand sa San John Nisi, diha sa promo street nga at bang Zamian Jules General Merchandise, kailang sapatusan o chinilasan.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.54.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang mga police report.
1: Police, police, report, report. Andos Balita, Andos Balita.
0: Patay ang 84-anyos nga lolo human malambigit sa aksidente ang iyang gisakyan nga auto dito sa National Highway, Barangay Maluway, Sambuanggita, Negros Oriental, nito nga Sabado sa buntag. Ang biktima nga pasahero sa sedan color black as red Mecca, ikataho nga residente sa Barangay Mayabun sa nasoy nga lungsod. Sumala pa nga ang biktima ug ang lalaki nga driver nene sa sakyanan gikan sa simbahan sa Sibulan aron modagkot o kandila isip painungod sa iyang adlaw nga natawhan. Apan samtang anaa sila sa biyahe pauli sila nga Pinoyanan, kalit matod pa sila nga gibanggaan sa color itom nga auto nga gimaniho sa usa ka 17 anyos nga ulitaho nga taga Dumaguete City. Tungod sa impact sa pagbangga, nagkaangkon og grabing kadaot sa lawas ang senior citizen nga biktima hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Lakip sa naangol, mao ang lalaki nga driver sa biktima o ang upat ka mga babae nga pasahero sa 17 anyos nga driver. Samtang minor injury lamang anangkon sa minor didad. Dali sila nga nadala sa balay tambalanan apan gideklara nga dead on arrival sa pananambal ang lulo. Sa pagsulat ng balita, nagpadayon ang kapulisan sa pagpahigayon o imbestigasyon kabahin sa nasampit nga insidente. Nasikop sa kabulisan usa ka 35 anyos nga lalaki atol sa operasyon batok sa legal nga sugal dito sa Barangay Mulubulo, Balyermoso, Negros Oriental niadto nga Sabado. Ang suspek, residente sa Barangay Hilaitan, Gilgan City, nadakpan human siya nasakpan nga aktual nga ningulikta o posta para sa illegal nga swear trace. Na-recover gikan sa suspek ang 50 pesos nga gigamit isip posta usa ka bundle sa stub paper nga adunay nakilalain nga mga kombinasyon sa numero usa ka carbon copy kung carbon copy nga adunay numero o usa ka ito mga ballpen o 550 nga gituhang halin sa illegal nga sugal. Mukabat sa 600 ka pesos ang kinatibok ang kantidad sa kwarta nga na-recover kapin. Lakip na ang gamit nga mga posta. Ato din eh, gipasabot sa suspek saya nga magkatungod ubos sa konstitusyon o sa Miranda Doctrine. Sa pagsulat ni balita, gikustudiya na sa Balyermoso Municipal Police Station ang nirakpan alang sa pagpasaka o kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9287 o Anti-Illegal Numbers Schemes Act.
1: Oras
0: sa Pilipinas, alas 7.57.
1: Andos Balita. Balitan Regional. Andos Balita.
0: Kini musunod nga mga balitang regional giandos kanato sa Aix Restaurant and Catering Services og Aix Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga pagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila Aix Kamalig giunahan sa karaang Rural Bank at Bang Second Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila Bronze sa Aix Pharmacy diha sa tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Sa baga karon aduna sila pinakabag-o nga mao ang Aix Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mokater sa mga ginagmay mga events. Ingon man aduna sa sila coffee halo-halo gaban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasi oran bisita alang ilang opisina diya sa Aix Restaurant o Pharmacy sa National Highway Poblasyon Tayasan. Aix Restaurant and Catering Services o Aix Pharmacy yung panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Marites Largado Isturco.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Balita. DSWD ng hatag o kapen 64 milyones kapesos nga tabang alang sa mga mag-uuma sa tubo nga naapektuhan sa RSSI. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex lasgi Handos ug Labiu sa mga Balitang Regional.
1: Handos Balita Live report.
2: Dagan naman min bundang mo sa bayan sa masukit ng paminong. Ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD nakahatag na 64,727,425 kapisos ng emergency cash transfer kung ECT nga tabang nga to sa 6,269 ka mga mag-uuma o tag-iya sa yuta sa Negros Island Region nga napiktuhan sa pisting nga RSSI. Ang maong kantidad naglangkob sa mga payout ng gihimo alang sa pagtabang sa mga trabahante sa agrikultura na dawat noong panginabuhian tungod sa pisting na mikuyanap sa libuan ka hektarya sa mga plantasyon sa tubo. Ang mga piktadong dapit naglakip sa Kabankalan, Cadiz, Victorias, Sagay, Ilog, Calatrava, Murcia ug Bago sa Negros Occidental ingon man ang Mabinay, Canlaon, Bayawan ug Baes sa Negros Oriental. Ang matag beneficiaryo nakadawat og 10,325 kapisos din gipaabot pa ang duga nga pagpanghatag sa umaabot ng mga adlaw. Nanukad gigan sa Bago Farms Foods na radio. Alang sa sabihan ang imitinublan sa mga labas ng tinuod ng mga balita. Matag karoon ang kunya. Terezi Hondus trying the Utsu Boyaks Love You Garena Reporting
1: Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Garnal sa mga balitang regional.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Handos Balita.
0: Naghatag og libre nga surgical services nga mukabat sa Kapen. 9.5 milyones kapisos ang unang bahin sa sunod-sunod nga surgical mission nga gibigayon sa Cebu Provincial Hospital, Danau City o CPH Danau isip kabahin sa kasaulugan sa ika 457 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Miabot sa 115 ka surgical operations ang nahimo sa mga mission diin libre nga nakadawat og medical og surgical care ang mga Sugboanon. Sumala kang Capitol Health Consultant Dr. Nicky Catalan ang mga inisiyatiba gisuportahan ni Gobernador Pamela Barikwatro isip kabahin sa paningkamot sa probinsya nga mapalapad ang access sa health care services ilabi na sa surgical nga pagkatiman pinagi sa pakigtambayayong sa mga pribadong healthcare institutions. Gibanabana nga mukabat sa 9.30 milyones kapesos ngadto sa 9.75 53 milyones ka pesos ang katumbas nga bili sa mga serbisyo nga nahatag base sa gibana-bana nga gasto.